0: Your home of music.
1: Medtem ko raperčke zanima, čigava je krona, mene zanima, koliko imamo še ozona.